Ti si žena koja zna što želi, samo jedna stvar je nejasna. Dok ti život juri kao komet, gdje sam?

moru uzmi mi sve, ništa ne tribam, ali bez nje. Nema ni sunca, ni mjeseca, da nisam zaplaka. I sve dok živim, pivaću ja,

srce smije se, kad si kraj mene. Grdelini pivaju i sunce izađe, oči zasjaje, usne zadrhte, sve poludi ljube, samo zbog tebe. Srce smije se, kad si kraj mene. Grdelini pivaju i sunce

Nitko ne zna di me put i vode, svakim danom sam na drugoj strani. Mene lome bure i nevere, a dogode se i

srce smije se, kad si kraj mene, grdelini pivaju i sunce izađe, oči zasjaje, usne zadrhte, sve poludi ljube, samo zbog tebe. Srce smije se, kad si kraj mene, grdelini pivaju i sunce